0: kojúmọ́, ẹ kojúmọ́, ẹ kojúmọ́ mọ́.
1: Ẹ káàárọ̀ lónìí ò ṣe dáadáa lẹ́jẹ́ o.
0: Ní gbogbo ibi kíbi tẹ́tí láǹfààní àti máa gbọ́ aláàárọ̀ ìlàtí kì í pé ojúre mọ yín o.
1: Ẹ mọ̀ kó ojúmọ́ o.
0: Ní gbogbo ilẹ̀ ó tu òjíire bí àti gbogbo àwọn ìpínlẹ̀ tó jẹ́ ti alámùlégbè káàkiri àgbáláyé bákan náà níbẹ̀ tí ń gbọ́ wa tẹ́tí ń wò wá ketekete lójú òpó ẹ̀rọ ọ̀ka ayélujára láti sọ wípé ìbùkún ọlọ́run àlàyé kó máa jẹ́ ti yín kó máa jẹ́ ti wa lónìí o.
1: Àsàmì ká gbé tó àdúrà mi.
0: Olè tuntun ẹnu ẹ̀yẹ ká gbé ká.
1: Ẹ gbé tó àdúrà mi.
0: Kíni.
1: Tó bá sàmì tán, wà gbé tó àdúrà mi. Tàbí kò fọwọ́ àdúrà bọ́jú.
0: Ó ga o. Ó ga o.
1: Kí ló tún ga ìwo ló tún ga. Wà á máa sọ nǹkan gidi bọ̀ wá dẹ̀ tí wà á ju nǹkan mi ìlú. Ọ̀rọ̀ gan-an ó lágbára o.
0: Ìrọ̀ ohun ìrántí nígbà tá a wà ń lé ni.
1: Tí ilé ìbò. Tèmi pẹ̀lú ẹ̀ wà ń lé
0: àgbè. Èmi pẹ̀lú ẹ̀kẹ́.
1: Ìbáde mi pẹ̀lú àjọgbélé.
0: Ọjọ́ ni mo rí ẹ rí.
1: Pẹ̀lú àjọgbélé.
0: Bá a ṣe jọ ń sọ̀rọ̀ yìí à ń sọ̀rọ̀ àríra wa.
1: Níbo ọmọ ìyá Awusa.
0: Ohun ara wa la ń gbọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ ni.
0: Awusa gan sì dáa. Adúgbẹ́lẹ́wọ́ ọlọ́run àlàyé o.
1: Kábíyèsí àmọ̀gbé ọ̀gá.
0: Nítorí pé òun ló ṣègbè lẹ́yìn wa, òun ló ń tì wá lẹ́yìn tí ó ti wá lójú.
1: O ṣe Ọlọ́run o.
0: Òun ló mú wa lọ láti àná tó tún mú wa padà lónìí inú àánú ẹ̀.
1: Àmọ̀yàn bàbá.
0: Rírí jẹ rírí mu wa, ọwọ́ Ọlọ́run ló wà.
1: O ṣe Ọlọ́run.
0: Rírí náà rírí lò, táṣírí òfin tú, ọwọ́ Ọlọ́run ló wà.
1: Adúpẹ́.
0: Ìbájẹ́ pé Ọlọ́run jọ ọmọ ènìyàn ní bí ọdún.
1: Ìbágajù.
0: Ojú ìwé ìròyìn bá kún.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Báwo tó ń kàròyìn ẹja tún tiwọn náà síta. Ṣùgbọ́n nítorí pé ìwọ Ọlọ́run ń bẹ pẹ̀lú wa.
1: Talẹ̀
0: ni náà tí ò dojú ìjà kọ wá.
1: Sí o.
0: Nítorí pé ìwọ ló bu àṣírí atare. Ìwọ ló bu àṣírí ìgbé.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Bẹ́ẹ̀ni ìwọ náà ló ti ń bu àṣírí wa ní gbogbo ọ̀nà.
1: O ṣe o.
0: Ọlọ́run ṣe o.
1: O ṣe o.
0: Láàárọ̀ tòní a tún ti dé lórí ètò yín ètò wa tá a ti máa mú àwọn kókó tó bá súyọ. Nínú àwọn ìwé ìròyìn ojoojúmọ́ ilẹ̀ wa wá sí tí gbọ́ yín. Àwọn ìwé ìròyìn tó ti ń bẹ wájú wa láàárọ̀ yìí.
1: Púpọ̀.
0: Ká tó máa ṣí i láwẹ́láwẹ́. Ká tó máa ṣí i bẹ́ẹ̀rin lẹ́jẹ̀wọ̀n lẹ́jẹ̀wọ̀n. Ká sì máa yọ àwọn kókó kan bọ́ tàbí ọdún. Jẹ́ ń sáré dátọ́ mi lórí kejì lọ́hùn náà.
1: Dátọ́ mi.
2: Bàbá ẹ gbà mí, ẹ rà mí kalẹ̀, ọ̀rọ̀ kan.

0: CRO àjọkẹ́ Alex Banana. Òun ló kéde wípé ẹkú ọdún ẹkú ìyèdúró gbogbo ọmọ ìlú Ìsúà.
1: Iṣẹ́ olúwọba ń sá gìrìrà bí àrà ó ń kù gìrìrì bí òjò. Torí náà tètè máa bọ̀. The right hand of God miracle ministry. Ní jẹ́

0: ọ̀rẹ́ mi. Ó ní nǹkan máa ń rìn káàkiri ara ẹbí kòkòrò tàbí bí aràn. Ara tún máa ń yan lẹ́yìn ìwẹ̀. Ẹgbẹ́ kan ara ẹ máa ń kú tàìtàì. Ìjáfara lè wò.
1: Ọ̀rẹ́ mi, pajápajá ń kọ́ iṣan ara fífà so. Ọwọ́ àtẹsẹ̀ tó ń kú rìrì kú tàìtàì.
0: Gbogbogbogbò, oògùn tẹ́yàn lè lò kó ròyìn ẹ̀fẹ́ lòmíì.

gbogbo ẹyin tẹ n pè mí lábẹ aṣọ pé number 070 54 51 44 77 lẹẹkan sí 070 54 51 44 77 number tó dọdọ eléré okunu àrẹwà dàrẹtọ pátápátá number gm wọn lọwọ tún wọn ó ní 080 51 83 15 25 080

0: àgbà lọ àmùtí ń dátọ lẹnu ìgbé
1: kíkòkò mọ rí fọgbọn ọjọ
0: ká tún máa ń wọ kòkó
1: èwo ni ká máa ń lo irin ká máa ń lo igi ká máa ń lo fáìlì
0: kíkòkò máa ń dígi
1: kíkòkò máa ń pọn fèrè
0: kára kòkó kó mọ fresh kó rí kódi kòdi
1: oh my god
0: ẹ wá wo àwọn àgbẹ̀ tó bá ilé iṣẹ́ fún Trust Modern Farmer ọba làgbẹ̀ dòwò pọ̀
1: bí wọ́n ṣe ní ìfọ̀kànbalẹ̀ lórí gbogbo èrè oko wọn
0: kí a god plus
1: kì í bagi já kì í bara jẹ́
0: bàbá ṣe ń lò ó
1: bí a bá rí oko tó súnmọ́ etí odò tó ní àbàtà
0: ogójú àtọjọ́ mẹ́rin ni gbáko
1: bàbá rí oko tó jìnà sí etí odò
0: ìní ọgbọ̀n ọjọ́ dín ọjọ́ kan ni
1: ẹ̀yin àgbẹ̀ jẹ́ mọ́ ṣòkò mọ́
0: èwo ni ká mọ fi oko ní ọjọ́ márùn márùn
1: bó ṣe wúlò fún kòkó
0: là ń lò fún tòmátì ata
1: wọ́tàmẹ́lò àti kùkùmbà
0: gbogbo nǹkan tí a bá gbìn tí ọyẹ́ àtòjò lè bàjẹ́ là ń lo kí ọgọ́ plus fún
1: iléeṣẹ́ fún Trust Modern Farmer ọba làgbẹ̀
0: ìní ta
1: 07054

lọmọ ogójì ọdún ikú rẹ ọhún lòdì fífìlédè látẹnu ọkan lára àwọn akẹgbẹ rẹ alex sanni ẹni tó ṣàlàyé olóògbé ọhún gẹgẹ bí ẹgbọn rẹ àtàtà ó sì fi àìdùnnú rẹ léde lórí ikú rẹ ohun tó ṣokùnfà ikú ọsọba ó ní òtí ìdí fífìlédè títí di àkókò yìí òṣèré ọhún ẹni tó kópa ribiribi nínú eré yorùbá ni àwọn ènìyàn fẹ́ràn nígbà ayé rẹ ẹni tó ti fi léde wípé òun ní àrùn jẹjẹrẹ nígbà kan rí ṣùgbọ́n òun ti ń padà sípò ìṣèlú tún padà sẹ́nu eré rẹ̀ lọ́dún 2005 nínú sinimá kan ìjọya eléyìí tó gbé jáde àti lọ́dún 2009 níbi tó ti fakọyọ nínú eré dayo amusa kan tó pè ní ogún mi. Àṣekágbá ìdíje ní ìpín kẹta ìdíje gbafẹ́ ìyẹlẹ̀ adúláwọ̀ àwọn obìnrin ni yóò sọlẹ̀ lónìí láṣálẹ̀ òní ti ṣọjọ́rú níbi orílẹ̀-èdè nàìjíríà ò ṣe mọ́ kojú orílẹ̀-èdè egypt nínú ìdíje míì ńlá ti rí ikọ̀ tó ń lé téńté ní tábìlì yẹn màláwì tí wọn yóò ti mọ́ kojú zambia láti lè mọ bí wọn yóò ti ṣe pegede sí fún ìpele quarter final ìpegede orílẹ̀-èdè nàìjíríà ṣeéṣe kó dá lórí àbájáde ìdíje méjèèjì ọ̀hún bó ṣe jẹ́ pé bí zambia bó bá lọ na màláwì àṣeyọrí ni yóò wà fún àwọn ikọ̀ mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ níbàwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yóò ṣe wà ní àmì mẹ́fà àjọ tó ń borí tó bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá òun ni yóò wà lo ìlànà bí wọ́n ti ṣe fakọyọ sí láti lè mọ àwọn ènìyàn tí yóò jáwé olúborí sí ìpele eléyìí tó kàn níwájú eléyìí náà láfimọ̀ ṣe ni ṣẹnu déédé síbi lórí ìròyìn àṣálẹ̀ wa fún tòní láti iléeṣẹ́ àdàbà 88.9 fm àkúrẹ́ adéyẹmí làwà lólòtú ròyìn adébóyè gàlàní lórúkọ tèmi mú kí yín ó rọ ayọ̀ lásùn o àní jẹun tí ò tẹ́ wa lọ́rùn ó dàárọ̀.

0: tọrọ àjọsọ ni o. Ó máa gbé gbogbo ohun èlò ìlú náà nú ilé bẹ̀rẹ̀ látòrí tẹlifíṣàn, fáànù àtàwọn dìkódà gbogbo. Yọjú séyìíkéyìí iléeṣẹ́ Signal Strength Nigeria Limited. Kọ́ǹfàní ìró tó tẹnubẹ̀pọ̀. Wọ́n wà ní Signal Strength Office, GoTV Yellow Building, lẹ́gbẹ̀ẹ́ UBA Bank, Ajilosun Adó-Èkìtì, number 123, Signal Strength House, GoTV Yellow Building, Ọba Òṣùpá Road, Old Hospital Road, Àkúrẹ́, àti Adjacent Baba Adjashin House, Òkè Ògùn Ọ̀wọ̀, tó fi mọ́ Ephraim Plaza, lẹ́gbẹ̀ẹ́ Polaris Bank, Ìkàrí Àkókó. Fàlàyé ẹpẹ 08101042804.
1: Ìrọ̀rùn ńlá dé fún gbogbo ẹ̀yìn àgbẹ̀ oníkòkó, onítòmáàtì àti ata, àgbẹ̀ oníkùkúmbà, akẹ́hìndé gbẹ̀gbọ́n, oògùn kòrìkòrì, ìkórè, ó ń lé wọn, ó bá wọn, ó gbà tọwọ́ wọn. Ṣé ẹ ti lo oògùn ìkórè rí? Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí ì lò ó rí, ẹ gbà, ẹ lọ lò ó wò, kẹ́ ẹ padà wá ròyìn. Ọkàn kòrìkòrì dé. Iṣẹ́ bíi mẹ́rin ló máa ń ṣe fún kòkó, kì í jẹ́ kí kòkó pálá, kì í jẹ́ kí kòkó rì. A máa jẹ́ kọ́ ọmọ inú kòkó tóbi kó yọmọ dáadáa. Kó tún lọ́ọ̀rìn, gbogbo rọ́ọ̀gì àti kápẹ́ẹ̀tì ara kòkó ló máa ṣí dànù. Gbogbo èrè oko tó wà nínú oko kòkó tá a bá ń lo ìkórè sí ni ó máa jẹ lára àǹfààní ara oògùn ìkórè. Ẹ lọ lo oògùn ìkórè lónìí kẹ ẹ járọ mi. Ẹ lè rí oògùn ìkórè rà ní gbogbo ibi tó ti ń ta ojúlówó oògùn kòrìkòrì. A kì í tó kèrè máa dídùn ọbẹ̀. Ìkórè làgbà. Ilé iṣẹ́ Choice Agrochemical Limited. Àwọn ni wọ́n ń ṣe ìkórè.
2: Elédùmarè mọ̀ gbà mí tá wà mo ṣẹ̀ báyìí o lọ́dọọdún. Ta mo ṣe oko kòkó oníwà ẹlẹ́yìn gbogbo wọn ni wọ́n ń kérè oko kòkó èmi ò rí nǹkan kan mú ń bẹ̀ kí lè ṣe mi.

0: ti bọ́ inú ìkòkò nírin.
1: Ọlọ́run sẹ́nu.
0: Ẹgbẹ́ kaná.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ẹwọ́ omi odò tó ń sàn.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ẹwọ́ omi kànga.
1: Jésù.
0: Atomi òkú.
1: Yẹ́sà.
0: Àti òróró má dẹ̀mú.
1: Ayérayé o.
0: 91.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ẹ tú gbogbo ẹ̀ sínú omi.
1: 91.
0: Òróró. Ẹ tú sínú omi yẹn.
1: Yẹ́sà.
0: Lórí iná.
1: Jésù.
0: Atomi òkú.
1: Kábíyèsí o.
0: Lórí iná.
1: Yẹ́sà.
0: Ẹ tú ọjà Jerusalem yẹn síbẹ̀.
1: Ayérayé o.
0: Gbogbo orí tó bá wọ ìpàdé.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Láti aago méje àbọ̀.
1: Láti aago méje àbọ̀.
0: 7:30.
1: Yẹ́sà.
0: A mọ̀ fún mi mẹ́.
1: Jésù.
0: Fọ orí fún gbogbo
1: yìí. 7:30 àárọ̀ ni o.
0: Ní òru ni.
1: Òru.
0: Mo máa burú fẹ́.
1: Alágbára o.
0: Ibi ó bá wọ̀.
1: Ibi ó bá ti gbọ́.
0: Mo gbúdọ̀ mí ṣe.
1: Máa bọ̀.
0: Àtòkè nígbè.
1: Yẹ́sà.
0: Àrùn dùn.
1: Yẹ́sà.
0: Ìlú dùn.
1: Ó máa.
0: Ó máa.
1: Jíde.
0: Máa bọ̀.
1: Ó jẹ́ máa bọ̀.
0: Mo lé rẹ.
1: Yẹ́sà.